0: Nei wiki me ngā hā kina kina e whai ake nei. I te putanga mai o te rārangi ingoa a Reipa mo tēnei kōwhiringa pōti o te motu I tēnei taunei, ka kitea te ingoa o Kusa Tangaere Manuel I ngā tūranga tekau teitei o te rārangi ingoa, kia tahuri ake tātou e kōrero ana I ōna whakaaro mo tēnei mihi nui a Reipa, ki aia.
1: Ai, tuatahi kei te noho hūmāri au I taua āhuatanga. He whakāturanga tēnei o te whakapono a te pāti, o te whakapono o ngā tāngata ngā mema me ki, ki au me oku mahi. Mena ka wehewehe ngā pōti, ai, tērā pia ka hoki mai au ki te whare paremata I runga I te rārangi tūru. He oi anora, mena ka pōti ikaroa rāwhiti mōku anō ka whai reo rātou ki roto me ki te tēpū. Hei reo mō rātou. E hara I te mea, mena ka hoki mai au I runga I te rārangi, kāre au e tū, hei reo motuhake mō ikaroa rāwhiti.
0: Kei te tukituki anoa Aotearoa tuatahi me ACT rā ngā rōpū haumi o te kāwanatanga o te wānei, ko te pūtake o te tukinga I tēnei wānei, ko te hiahia o te kāwanatanga, kia te whakahōhia ngā ture e pāna ki te haumarutanga o ngā kaimahi I roto I te wāhi mahi. Ko te hiahia o David Seymour o ACT kia whakahōhia ngā ture, engari kāre a Winston Peters mā o Aotearoa tuatahi I te whakai. Hei tāna ka materatau ki te tautoko I tēnei I tēnei wānei, engari hei muri te kōwhiringa pōti o te motu, ka whakatikatika rātou I tēnei pire me te ture ka puta I āia. Hei tā Seymour, mena ka whakaia noa ACT kia noho haumi ki roto I tētahi kāwanatanga me mātua oati a Aotearoa tuatahi e kore rawa rātou e takahuri I te pire me te ture ka puta I āia. Hei tā David Seymour ki te whai a Aotearoa tuatahi kia takahurihia e rātou te ture e kore a ACT e whakai kia noho haumi I roto I tētahi kāwanatanga. He kaupapo hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako I wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi I runga I o rātou marae ki te kawe ake I wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
2: Ko te hihia nui kia whanake tātou, kia waihanga e tahi motea te pātere hou hoki, o ngā uri e heke mai ana kāmutu te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou. Nō reira, koea te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai puana kia ako I ngā Waiata, ngā motea te ao te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou. Ngā hunga e noho nei ki roto I te wharetapu o ngā pui.
0: Hoi anora e tīwi, koe eke te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu ki tōna rā tuarua I te rānei. Anei a Kimi Ora Webster o te kōmiti whakahaere whakatakotoana I te pairoa o ngā mahi I tēnei wiki whakahirahira ki roto o Tauranga Moana.
3: Katu ko ngā tīma ki roto I te puna taiohi, te puna tuarua, hei te taite ko te puna whakamutunga, ko te puna mātātahi. A te pō te taite ka whakahuatia ko ai ngā tīma e iwaka eke ki roto I te whiringa toa. Hei te paraere, katu te e ngā tīma ki runga I te whakaata Māori kamutu, ka eke tātou ki roto I te wātuku taonga. Nā reira koe ngā whakaritinga mō tēnei wiki.
0: Kā tie tewi I tarane, kā tū ngā kapa o te puna tuarua, ara o te taiohi, ana ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, kā tū tuatahi a te tekaumātahi karaka. Whaimuri hoi a rātou, ko te kura Māori o ngā tapuai, a te wharekura o whakapūmau, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awakairangi. Kā tahi kā tū, ko tētahi o ngā kapa tino tokirawa tū, ko te kapa haka o te wharekura o Hoaini Waititi Marae. Nā, heimuri hoi a rātou ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauao. Anā, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o tika a Māui a Koera te kapa. I toa whakaihuaka I te whakataetae whakamutunga. Heimuri hoi a rātou ko te wharekura o te whānau tahi no te wai Paunamu. Anā, hei te pōnei, ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, tūranga wāhine, tūranga tāne. Ko te kapa whakamutunga a te whitu karaka a te pōnei ko te ua mairangi. Nō re re tīwi, whakarongo tonu mai kia wātea e whai a kenei ko ngā hā kenekina. Aino rei tewi, ko puta te whakatau i te uni ana futupōro o Aotearoa. Ka tū he whakamātautau ki Wainganui te kapa o pango me ngā Warabi i tā rā whakamaumahara hoia. Ko roa tēnei, kōrero tēnei whakaaro e āta wānanga hiāna. Engari nāinei, ko atatuki, anā ka tū te tuatahi o enei whakamātautau a te rātau ki Suncorp Stadium. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority. Lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kau e kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. E hui ana ngā minita hi ita o te moanani a Kiwaki ki te pangani a Tarangi tēnei wiki, ka whakakōpani ake ki ngā take kamahaka. E hui ana ngā minita hi ika o te moanani a Kiwaki ki te whanganui a Tarai tēnei wiki mō te hui a tau a te Forum Fisheries Ministerial Committee. Ki reira wānanga hia ngā take nui e pāngia nei ngā mahi hau kaimoana i te moanani a Kiwa. E ai ki te hiamana o te hui i tēnei tau e ai ki a Shane Jones, ka whakapiki te kāwanatanga i tana pūtea tautoko hei whakawhanake ake i ngā kaupapa hei tuna o te moanani a Kiwa, kia nui ake ai ngā hua ka puta ki ngā whenua. Ai noho nei ki te rā moana.
2: Ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga whakakohaere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture. Kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga. Tai rau atu ki te wākahi, hea rātou ki te hoko i ngā ngohi, e putana i ngā moana.
1: E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo Ingarihi nā New Zealand First, a ka kore te komiti whiriwhiri e whakarerekē i etehi wāhanga o taua pire. Hei tā te kaiārahi o te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson, kaore he take kia whakamanahia te reo Ingarihi hei reo whai mana, nā te mea koea tonu te reo matua e whakamahiana ki Aotearoa me te ao whānui.
3: Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire, he kore take tēnei. Nā reira me whakakore.
1: Kia kaua tātou e wareware ki te whetu o Puanga tohu ana hoki i te aranga mai o te tau hau Māori. Koea te akiaki a Ahorangi Rangi Mā Tāmua e mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau i te tekau o Hūrai, mā Ngāti Whātua o Rākei tēnei kaupapa e manaaki.
4: Kei etahi wāhi o te motu, ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Ka tū te wiki o te reo Māori mai te tekau mā whāki te rua tekau o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru ka tāwharautia te kaupapa, ko te āke, āke, āke. Mai i te o roko tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti tekau mā rima, kua puāwai ngā reanga matatau ki te reo, kua nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai, hei tā Brenda Suta. Mei kore ngā mahi a ngā tūpuna ki te whakatairanga i te hiranga o te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te horahaere i te reo.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kā atu i te ātāmira o te tāwharau o ngā waka i tauranga i ngā whakataetae kapahaka kura tuarua o Aotearoa. I tēnei rā kā te kaumātoru ngā rōpū ka whakātu i ō rātou pūkengarau i ngā mahi a hinerehia a tāne rore. Ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, ka tū hei kai wāhi i tēnei rā. Ka tahi ka whai, ko te kura Māori o ngā tapuai, rātou ko te whare kura o whakapūmau, ko te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Mutu ana rātou ka hiwa ake ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauau, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, ko te whare kura o te whānau tahi. Hei te pō nei, ka tū ana ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, rātou ko tūranga wāhine, tūranga tāne, hei whakakōpani ake, ka tū ko te ua mairangi. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo ingarihi nā New Zealand First, ka whakakōpani ake ki ngā take kamahaka. E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo ingarihi nā New Zealand First, ā ka kore te komiti whiriwhiri e whakarere kē i etehi wāhanga o taua pire. Hei tā te kaiārahi o te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson, kaore he take kia whakamanahia te reo ingarihi hei reo whai mana, nā te mea koe atonu te reo matua e whakamahi ana ki Aotearoa me te ao whānui.
2: Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire, he kore take tēnei. Nā reira me whakakore, me whakakore.
1: E hui ana ngā minitahi ika o te moananui a kiwa ki te whanganui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Forum Fisheries Ministerial Committee. Ki reira wānanga hia ngā take nui e pāngia nei ngā mahi hau kaimoana i te moananui a kiwa. E ai ki te heamana o te hui i tēnei tau e ai ki a Shane Jones, ka whakapiki te kāwanatanga i tana Pūtea Tautoko hei whakawhanake ake i ngā kaupapa hei tuna o te moananui a kiwa, kia nui ake ai ngā hua ka puta ki ngā whenua e noho nei ki te rā moana.
3: Ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakakohaere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture. Kia puare tonu ai ngā mākete.
1: Kia kaua tātou e wareware ki te whetu o Puanga tohu ana hoki i te aranga mai o te tauhou Māori. Koea te akiaki a Ahorangi Rangi Mā Tāmua e mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau i te tekau o Hūrai, mā Ngāti Whātua o Rākei tēnei kaupapa e manaaki.
4: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o te rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Ka tū te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru ka tāwharautia te kaupapa, ko te āke, āke, āke. Mai i te o roko tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahimano e iwarau e whiti 15, kua puāwai ngā reanga matatau ki te reo, kua nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai, hei tā Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tūpuna ki te whakatairanga i te hiranga o te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kātu i te ātāmira o te tāwharau o ngā waka i tauranga i ngā whakataetae kapahaka kura tuarua o Aotearoa. I tēnei rā ka 13 ngā rōpū ka whakātu i ō rātou pukengarau i ngā mahi a hinerehia a tāne rore. Ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, ka tū hei kaiwahi i tēnei rā. Ka tahi ka whai, ko te kura Māori o ngā tapuai, rātou ko te whare kura o whakapūmau, ko te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Mutu ana rātou ka hiwa ke ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauau, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, ko te whare kura o te whānau tahi. Hei te pō nei, ka tū ana ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, rātou ko tūranga wāhine, tūranga tāne, hei whakakōpani ake, ka tū ko te ua mairangi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Ia hiahi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei Wenerei, te tuatahi hurai 2026. Pāeroa Hauraki, he kapua ki te rangi me te pakura e whiti ana te matapai. Te kaumāwha te pā mahana, kotahi te pā makariri. Matamata Ngāti Haua Hera e whiti ana te kaumātoru te pā mahana, kotahi te pā makariri. Hei te pūnei. Tokoro Raukaua whiti ana tamanui te rā ki Tōrohe, te kaumārua te pā mahana, kore te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi a tāhua, haere ake nei, te kaumāwha te pā mahana ka heke ki te kotahi. Te kuiti mania poto whiti ana tamanui te rā, te kaumātoru te pā mahana heke iho i te kore, hei te pūnei. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā pua pua me te whiti mai a tamanui te rā. Te kaumāwha te pā mahana, toru te pā makariri. O ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te Wenerei te tuatahi hurai 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui Iwa 2025.

0: Kiwi kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo ingarihi nā New Zealand First, ka whakakōpani ake ki ngā take kamahaka. E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo ingarihi nā New Zealand First, ā ka kore te komiti whiriwhiri e whakarere kē i etehi wāhanga o taua pire. Hei tā te kaiārahi o te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson, kaore he take kia whakamanahia te reo ingarihi hei reo whai mana, nā te mea koe atonu te reo matua e whakamahi ana ki Aotearoa me te ao whānui.
2: Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire, he kore take tēnei. Nā reira me whakakore, me whakakore.
1: E hui ana ngā minitahi ika o te moana nui a kiwa ki te whanganui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Forum Fisheries Ministerial Committee. Ki reira wānanga hia ngā take nui e pāngia nei ngā mahi hau kaimoana i te moana nui a kiwa. E ai ki te heamana o te hui i tēnei tau e ai ki a Shane Jones, ka whakapiki te kāwanatanga i tana Pūtea Tautoko hei whakawhanake ake i ngā kaupapa hei tuna o te moana nui a kiwa, kia nui ake ai ngā hua ka puta ki ngā whenua e noho nei ki te rā moana.
3: Ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga whakakohaere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture. Kia puare tonu ai ngā mākete.
1: Kia kaua tātou e wareware ki te whetu o Puanga tohu ana hoki i te aranga mai o te tau hau Māori. Koe a te akiaki a Ahorangi Rangi Mā Tāmua e mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna e hara i te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau i te tekau o Hūrai, mā Ngāti Whātua o Rākei tēnei kaupapa e manaaki.
4: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Ka tū te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru ka tāwharautia te kaupapa, ko te āke, āke, āke. Mai i te o roko tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti 15, kua puāwai ngā reanga matatau ki te reo, kua nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai, hei tā Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tūpuna ki te whakatairanga i te hiranga o te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā, kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kātu i te ātāmira o te tāwharau o ngā waka i tauranga i ngā whakataetae kapahaka kura tuarua o Aotearoa. I tēnei rā ka 13 ngā rōpū ka whakātu i ō rātou pukengarau i ngā mahi a hinerehia a tāne rore. Ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, ka tū hei kaiwahi i tēnei rā. Ka tahi ka whai, ko te kura Māori o ngā tapuai, rātou ko te whare kura o whakapūmau, ko te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Mutu ana rātou ka hiwa ke ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauau, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, ko te whare kura o te whānau tahi. Hei te pō nei, ka tū ana ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, rātou ko tūranga wāhine, tūranga tāne, hei whakakōpani ake, ka tū ko te ua mairangi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahi ahi Māori kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei Wenerei, te tuatahi hurai 2026. Pāeroa Hauraki, he kapua ki te rangi me te pakura e whiti ana te matapai. Te kaumāwha te pā mahana, kotahi te pā makariri. Matamata Ngāti Haua Hera e whiti ana te kaumātoru te pā mahana, kotahi te pā makariri. Hei te pūnei. Tokoro Raukaua whiti ana tamanui te rā ki Tōrohe, te kaumārua te pā mahana, kore te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi a tāhua, haere ake nei, te kaumāwha te pā mahana ka heke ki te kotahi. Te kuiti mania poto whiti ana tamanui te rā, te kaumātoru te pā mahana heke iho i te kore, hei te pūnei. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā pua pua me te whiti mai a tamanui te rā. Te kaumāwha te pā mahana, toru te pā makariri. O ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei te tuatahi hurai 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui Iwa 2025.

0: iwe kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waikareira, rātou, komuma. E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo ingarihi nā New Zealand First, ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo ingarihi nā New Zealand First, a ka kore te komiti whiriwhiri e whakarere kē i etehi wāhanga o taua pire. Hei tā te kaiārahi o te rōpū kākāriki, hei tā Marama Davidson, kaore he take kia whakamanahia te reo ingarihi hei reo whai mana, nā te mea koea tonu te reo matua e whakamahi ana ki Aotearoa me te ao whānui.
2: Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire, he kore take tēnei. Nā reira me whakakore, me whakakore.
1: E hui ana ngā minitahi ika o te moananui a kiwa ki te whanganui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Forum Fisheries Ministerial Committee. Ki reira wānanga hia ngā take nui e pāngia nei ngā mahi hau kaimoana i te moananui a kiwa. E ai ki te heamana o te hui i tēnei tau e ai ki a Shane Jones, ka whakapiki te kāwanatanga i tana Pūtea Tautoko hei whakawhanake ake i ngā kaupapa hei tuna o te moananui a kiwa, kia nui ake ai ngā hua ka puta ki ngā whenua e noho nei ki te rā moana.
3: Ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga whakako haere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture. Kia puare tonu ai ngā mākete.
1: Kia kaua tātou e wareware ki te whetu o Puanga tohu ana hoki i te aranga mai o te tau hau Māori. Koia te akiaki a Ahorangi Rangi Mā Tāmua e mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau i te tekau o Hūrai, mā Ngāti Whātua o Rākei tēnei kaupapa e manaaki.
4: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Ka tū te wiki o te reo Māori mai te tekau mā whāki te rua tekau o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru ka tāwharau tia te kaupapa, ko te āke, āke, āke. Mai i te o roko tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e iwarau e whiti tekau mā rima, kua puāwai ngā reanga matatau ki te reo, kua nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai, hei tā Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tūpuna ki te whakatairanga i te hiranga o te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kā atu i te ātāmira o te tāwharau o ngā waka i tauranga i ngā whakataetae kapahaka kura tuarua o Aotearoa. I tēnei rā kā te kaumātoru ngā rōpū ka whakātu i ō rātou pūkengarau i ngā mahi a hinerehia a tāne rore. Ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te pua waitanga, ka tū hei kai wāhi i tēnei rā. Ka tahi ka whai, ko te kura Māori o ngā tapuai, rātou ko te whare kura o whakapūmau, ko te ara whānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Mutu ana rātou ka hiwa ake ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauau, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, ko te whare kura o te whānau tahi. Hei te pō nei, ka tū ana ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, rātou ko tūranga wāhine, tūranga tāne, hei whakakōpani ake, ka tū ko te ua mairangi. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahiahi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei Wenerei, te tuatahi hurai 2026. Pāeroa hauraki he kapua ki te rangi me te pakura e whiti ana te matapai. Te kaumāwha te pā mahana, kotahi te pā makariri. Matamata Ngāti Haua Hera e whiti ana te kaumātoru te pā mahana, kotahi te pā makariri. Hei te pūnei. Tokoro raukaua whiti ana tamanui te rā ki Tōrohe. Te kaumārua te pā mahana, kore te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he rangi a tāhua, haere ake nei, te kaumāwha te pā mahana ka heke ki te kotahi. Te kuiti mania poto whiti ana tamanui te rā, te kaumātoru te pā mahana heke iho i te kore, hei te pōnei. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi kā puapua me te whiti mai a tamanui te rā. Te kaumāwha te pā mahana, toru te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te Wenerei te tuatahi hurai 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui Iwa 2025.

E tō mātai matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātau aia nei he taro mā mātau mo tēnei rā, murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātau. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A puti hono, tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi, me te aroha, ki te ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, a rātau hoki e noho mau iwi ana. Nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au a ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi. Ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, ko hono mai, mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai mihi ana kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku, o Te Ika, o Tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. E tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, pai timu ki taurango moana. Ko tipine a hau ko au, ko tātou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei. Te tuarua o hurai, o hongongoi rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā au, e mihi nui atu ana kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou ko tautoko mai. Tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa,

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wāinae nei I tai pari tai timu ko te haurua mai te takaumarua karaka, ara hāpahi I te takaumarua karaka. Nā reira, ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Tuatahi rā, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei, te tuarua. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko Takirau. Takirau. E aiki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te hī ika, me te mahi I roto I te mārai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nō reira, he wā pai tēnei hei āta haere, hei whakatā rānei, Hei okioki rānei. He wā pai tēnei, he rā pai tēnei, hei whakamahere I tō apopo. He wā pai tēnei rānei, hei whakahono koe me tō ua no tai au. Nō rere e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Nā, tuarua mai. Me nā kare no koutou kia rongo I tēnei wā kei te haere tonu ngā whakataitai ka pahaka āmotu mā ngā kura tuarua ki roto o Tauranga Moana arā ki Ōhutu Taiti nā reira e whai ake nei ko ngā rōpū ka tū mai I tēnei o ngā rangi I tēnei rangi, te taite, te tuarua o hūrae, e kia nei ko te ingoa o tēnei rangi o ngā wahanga, o tēnei wahanga ko mātātahi. Nā reire e homa, hei te takaumātahi karakai I tēnei ata timata ai ngā mahi me te ropu tuatahi ko te whare kura o te kaukau roa o pātetere. Ana, rua takaumarima meneti ki te takaumarua karaka, ko te rōpū tuarua, ko he waka kōtua. He waka kōtua. Kōtuia. He waka kōtuia, mō taku he. He waka kōtuia. Nā, tekau meneti mai te takaumarua karaka, Ko te ropu tua toru, ko te pū o te peke. Te kaumārima miniti, ki te kotahi karaka I te ahi-ahi, ko te ropu tua whā, ko ngā pī kārere. Ngā pī kārere. Anā, hei te rua te kauminiti, mai te kotahi karaka I te ahi-ahi, ko te ropu tua rima, Ko ngā puna o Waiorea. Ngā puna o Waiorea. Ka tahi ka paku whakatā ka paramanawa. A, hei te hāpahi te rua karaka timata anō ai ngā mahi me te rōpū tua ono. Ko tū ahuriri. Tū ahuriri. Ana, rima miniti mai te toru karaka I te ahi-ahi. Ko te rōpū tua fitu, ko te kapahaka. O te koutu, te kapahaka o te koutu. Ana, rua tukau meneti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi ko te whare kura o aro whenua. Te whare kura o aro whenua. Hei te tukau marima meneti mai te whākaraka I tēnei ahi-ahi ko te kura kaupapa, te rōpū tue iwa, ko te kura kaupapa Māori o te rāpiti roa. Nā, hei te tekau meneti ki te rima karaka I tēnei ahi-ahi ko te rōpū tekau ki te tū mai ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paku paramanoa, ka whakatā. Anā, ko ngā rōpū ka tū mai, whai muri mai I te wā whakatā, ono karaka ka tū mai ko kura. Ki uta.
Ana, rua takau marima meneti ki te whitu karaka i te pōnei, ko te kāreti o te aute, te kāreti o te aute. A, te kau meneti mai te whitu karaka i tēnei pō, ko te whare kura o rā kaumanga, ko te ropi whakamutunga ki te tū mai i tēnei rā i tēnei pō, a, ko te whare kura o rua toki ka tū mai rātou, hei te takau marima meneti ki te waru karaka i tēnei pō. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā ropu, a, ka tū mai, a, ki ngā whakataetae kapa haka a motu mā ngā kura tuarua, a, ki ōhutu, ōhotu taiti tēnei rangi. Nā reira, mō tēnei wā e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te Māori. Ana, kei runga i tēnei o ngā tiringa, hei tā Selwyn Murupāinga, ko ngā manu reo reka, ngā manu kōrero e nei, e whai ake nei, mō ngā tōpito katoa o Aotearoa. Nā reira he tiringa tēnei, mō ngā kaitito Waiata Māori. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tiwhakiwha ki te pō, kakarawhio ki te pō. Ia ki te pō uriuri, ki te pō tangotango, ki te pō i whakatatangia kei ngā papa Māui, i whai rewa i au ki te Aotūroa, ti hei a Mauriwa. Ka tū kei runga ko Waikoe, ko Tū koe, ko Rongo koe, ko Tāne koe. Ko ngā iwi ahu mai nei Hawaiki, tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, e noho mai nei i runga i o tātou papa kāinga, me ngā taone huri rauna noa ngā mautere nei. O tātou aituā, o ngā tau, o ngā marama, o ngā wiki, o te rangi tonu nei, hoki atu rā koutou ki te kāinga tūturu mo tātou mo te tāngata. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ki ora hui hui anō rā tātou katoa. Kei te haere tonu ngā pitopito kōrero i tīmata tio maire te rātapu ka tahāke nei. E mahala ana koutou, a iata whakarongohia e tātou ngā kaupapa, me ngā tikanga ātāhua o tēnei mea o te kōrero, a te waiata, whakapapa, me ngā tikanga whakakanapa hoki te kōrero, ki te whakatauāki, me ngā kupu rangatira mahala wātu, i tuku eho nei o tātou tūpuna, hei whakamahana, hei whakaranea hoki i te hinengaro Māori. Te nuinga o ngā kai kōrero ko kua rangona e tātou, kua hoki noa atu ki tua te arai. He tāngata rongonui katoa. Ko te take i whakatangi hea tuei o rātou reo, he oi anō hei whakaohoho i a tātou, a ke kaha ai te ora mai o te ihi me te hā o te reo me ona tikanga maha. I tēnei wā, me hoki anō tātou ki ngā manu reo reka, kua ngaro ki te pō. Engari ko te ihi, ko te wehi me te tapu a rātou kōrero kei te mautonu. Hei hopu atu, hei kōkiri ki roto i o tātou kete, ki roto hoki i o tātou whatu manawa. Te kai kōrero tuatahi, ko te aka rāpana, no te tī, no te taitoke rau tēnei kaumātu.
4: He pātere tēnei, e pāna, tō tātou mūtere nei ki Aotearoa. Nā, kei roto kei ngā kupu o tēnei pātere, e mōhio ai tēnā wāhanga, tēnā wāhi, tēnā wāhi, ki te āhuatanga o tēnei pātere. Nō rea ka tīmatangi ake nei. He noho ana i te rolo ki o hiwa whakarongorua te taringa ki te tai o tuala o kanawai a ki ana mai ki utara ki te whānau nā tairongo kei taru whare rā ko te kōpua o te ururua ko te kai erari nō mai ana i trai whukatia e te ringa ringa. Me whakatangi pūkou e au ki te tititangi au ki te aitanga a whiti ki a whiti tikiri a taku hope ki te maure a whiritoi ki ana ho au ki puhinui ki te maungalongo a terangi a niwa niwa. Kamawhiti rā taku haere ki ngā tihi tapu ki maunga pōhatu ki taitura ki naka ti tiro i hukirua tāhuna ki manawaru ki te aitanga tū hoa pōti ki nohoanga o te tipua. Tū anā hau i hui ālau ka tahuri ake ki nuku tauru ae ku kahungun. Ka tia whera taku haere ki te tai hau āuru ki te wahapu o honganui ki a ngā tiawa. Piki tonu atu au ki tarana ki kutea atia warere tika tonu atu taku haere ki te rerenga wairua ki a ngā puhi nānai noho mai te heku o taku iku. pākia mai au e te maranga e tū anā hau i te wahapu o Waikato ko Tainui. Te tira tonu atu au ki tau piri ko kīngi pō ta tau ko te Māori o te motu he tipu a hetariwa. Me huri no ake au ki te kahaloa ko māhanga ki whare pūhunga ko lango. Ka tia whera taku haere ki ngā tāhuna ki haula ki tāpapa i te hiwi ki moe hau ki a mālama te titiro ki tauranga. Ko rangi nui ko te rangi hauhiri ki rangatāua ko tamapahole ka tūranga tira hau ku waimo. Mā kauhā e ma te huri wakanui ki te ahi kohura noho anā au te taumata ki ngāri i ātama lawao. Te tiro tonu atu au ki rangi uru ko waitaha ko tapu. Tū anā hau te ihua te alawa kā huki au ki te Māori o taku waka o mātātua ki pūtaua ki kia ngāti awa. Ko tāwhi āua ki a tangi haruru ki te rae o kohi ki āwa tapu ki te manuka tūtahi ki wakatāne kua panui. Ki te muri haria mai nei hei whaka o hoi tāku moe e koko i ae.
5: Te aka rāpana he manu kōrero no te taitoke rau i ngā tauka pahure. Mai te hikua teika, ka rere atu tātou i nāene ki tūranga, a ki tūranga nui, ki maunga haumia, ko te iwi hoki, ko rongo whakāta, ko te aitanga mahaki, ko te tangata, ko te kaniteua. He rangatira, he manu reo reka, he kai ārahi no te iwi, i te wā iaia e hikoi koi haere ane runga i te mata o te whenu. Ko e tenei ko tana pōwhiri ki te tīma hutu pāoro o Awherika, i te wā i tatua tuei ki tūranga.
6: E taimi o Awherika! Harapai a tā pētū ārangi! Harapai a tā wē! Harapai a tā mano tēnā wā! Kua tēnā i kua ki lua ki au tēnā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko tēmi mōl, no te tini te o wai tēnā. Ka whaka kota, hei mi kota hi. Nā te tini. Nā, a tā mei o tā pene kuki, ko e nei te kāinga tuata. Tā mai ai te Pākehā ki te e o ku te tīpuna. O, a Pākehā. Tā tui te, te mihi kia koutou. A hakuare reke a utume, a utikanga. Tō ukiri, neneke i tō. A hakuare reke, pēnei te kapau takurigariga. E mangi kontahi tau, nā te futupolo tāu e taina i tuaka mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tō meina, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā sātau, katoa, katoa, katoa, katoa.
5: O te reo te rā o te kani teua. O tātou kaumātua e ora ora nei, kei runga tonunui o rātou ngutu e tahi kōrero tino ātāhua. Nā kui whakakōrero te tahi o mātou kaumātua mutunga, e noho mai rei te hāpua i te hiku o teika. Ko tōna ingoa, ko te hiko neho. Ko ia tēnei ko tana whakamārama, amo te tahi pakanga i pāki te rā rohe, i ngā wā o mua.
7: Ko te kōrero mō te pā i taumataroa. Ko te kaumātua i runga i tēnei pā, he tama nā kōpuru nui ārua. Kārongo te taua i tēnei tangata. Te pāne kāhia whakaikenga tēnei pā, kāhia patunga me tēnei toe, ko te tama kōpuru nui ārua i toe. Kā noho te kaumātua nei, ko whakaaro, kei te here mai te taua, kia ea. Kā tahi kei te hanga tangata māna he wīwi, me hanga katoa nāna, launa katoa tana pā. Ka here here aia, ka mutu ka kōrero ia kua nau wīwi, ka kūme aia, ā ka piko katoa, ka haka aia, ā e kuitika wana hakaaro. Kano, pēhea tia rāne, ka kakeake te taua, ka rongo ia kua tāi mai te taua, ka kakeake. Tēnga mai, ka mātou ia kei reira. Kā tahi te kaumātua nei, kā kaka ki runga ki tana tūru, kā tahi ka kōrero atu kua na wīwi ki ngā tāngatara. Te hātia, a koutou, noho māri ka koutou, walonga mai koutou i taku kōrero. Aha ko au ko tahi e te marama, he tamā hau nā kōpuru nui ārua, ko hauia, ko waiora, he matāke roto. Te rongonga mai o te tauora, ko waiora tera, ka tahi ka hoki ngā hokaro, ki ngā mahi mahi e Ngāti Waiora i mua. Ka hoati te iwina ka hoki te wora atu kāinga, tamu. Hoi no.
5: Ko te reo tera o te hiko neho. I te wā i taku pāpai o rāna, ka inu i ahau ke tukua mai e tahi o ngā kōrero tawhito, o roto o Ngāti Kuri o te aupauri hoki, ki roto i ngā mihini hopu reo a te Pākeha. Ka homaia e ia, te tino tauparapara o te hiku o teika, e karangatia nei ko te ruia ruia. Ko ia tenei ko te karakia, me ona whakamārama. Te kai kōrero ko taku matua, ko henare muru paenga.
8: Luia, luia, tahia, tahia, ke he mo te kā koa. Kia tata ki mai roto te pū, klo, klo. Te kua ka he kua ka mālangarang. Tahi manui tau ki te tāhu, na tau atu, tau atu. Taku i ka he whai. Takotoana te apunga, kāriro te i ka o te rua. Tēnei kōrero, ngā tēnei tupuna o mātou, ngā tūmatehina. I te ahiehi, ka tūahiehi te rā, ka kite atu tūmatehina, ko nohoia mai a te rā taha o murimotu, taha ki te whenua, ko te wāhi o kia noho nei a tūmatehina, kei runga tonu i te motu nei a murimotu. Te nohonga mai o te mohi o tonu tu a tūmatehina, he tau a te rā, te haka ake ko te tiki mai te patu i alātu. Ka kōrero tia tūmatahina, te kōrero, ko kōrero tia kene te rui o rui anei. Ka tia i ka pō, ka kōrero tūmatahina ki Tanaupe, pēnei te kōrero. Tahi ono me o rai tātou, me whiria tātou te tahi ropi, ke whitia tu i te rai o muri motu nei, ki tua atu o toka kauau. O tēnei wāhi ko toka kauau, ke i taha ki utu o te aroha. O te take o tēnei ngā o te aroha, aha kua pēhea te kino o te moana me u ngā waka ki tēnei wāhi ki te aroha. Nā, ka whiria te taura tūmatahina me tanau. Ka mahi rātu i tēnei mahi, ka kaungia e tūmatahina me tana me ana tāngata te ropine, ka haka whitia. Tō rātu whiti ngātu, te whiti ngā te ropine, ka māru ngātu, ka puripuri ngā tāngata katoa i tēnei ropi, i māko nei tō rātu heranga i o rāi rātu i tēnei taua. Kāti ka hairatu rātu i konei, ka taka ki te one o Waikuku, ka haere i kona, te one o Te Ahuahu, ka puta ki te one o Hareana, i reira ka peka rātu kiuta, no rātu e pekana kiuta, ka kitea mai rātu i te taua nei, te whiti ngā te taua nei ki runga i te motura, hore kautu matahi nei reira, ka rapu i rāhea. Ki te rao mai rātou, e piki ana te tūmatahina me Tanaupe e ahuna ki kiuta. Ko tētahi ana, kei roto o Hareana, kei Waenganui pua tētahi pari, teitei. Ka haere a tūmatahina me ana tangata, ka ahu ki roto i te ana nei. Haere mai huki rātou me tā rātou ropi. Tae atu ki runga, ka haere a mai te ropi nei ki tētahi kahikai runga o te ana nei, i māko nei te tukutuku o ngā tangata, kia hou rātu ki roto i te anara. Nā, te tangata mutunga nāna i tuku he te ropi nei, ā, ka heke te tangata ni i rāla roto ona kake ngāke, nā ngā tangata roto te ana nei, i pupuri ake te ropi nei, i kake atu i rātu ki reira, ki roto i te ana. Ka poto katoa rātu ki reira, ka tae mai ngā te taua i te aruma i a rātu. Tae rawa mai, ko tomo ke atu matahina, tana e ana tangata ki roto i te ana nei. Ka ora rātu i te nei, taua.
5: Te reo te rao henare muru paenga. I tēnei wā, ko lere anō tātou ki te rohe o te aitanga māhaki ki tūranga hoki. Te kai kōrero, ko wai o eka paraone, he kuia i he keiho no ngā kāwai rangatira o te aitanga māhaki. He putiputi, he whare kōrero, he kuia tapu āna nei tohu tahu ki tōna iwi. I te wā i aie takahi haere ni ngā marae maha o te motu. He kōrero tēnei mo te kuri tū te kohi. He tupuna no koutou e ngā iwi o tūranga e whakarongo maina. Ānei tō koutou kuia, a wai o e ka praone, me o ana whakamāram.
9: Nā hauiti ko hine te rā. Nā hine te rā ko tū te koe. A kāti pute te tangata tū te koe. Nā, ka whakatipua ia i tā i tōna kuri, hei mō kai kai mā. Ka tapai ia i te ngō tōna kuri, ko kauere huanu. Nā, he mea nui nāna te kuri nei. Kāre noho ia e pāngai ngā tāngata ki te kai, ngā manuhiri haere atu, o pāngai ia i te kuri nei. Taha manu ngā kai he hindu he aha, ai tangata pea o ngā kai o te herawa. Pāngai mā te kuri nei. Tā wai te kuri nei a kā nui kōkore ka haki te haere ka ngoki ngoki haere noa. Ka haere te rongo te kuri nei ka rongo katoa ngā tāngata. Pērā te aho te rā kuri, he kai anai ngā ka irangatira katoa a te tangata. Ka tai te rongo ke rā kai pāka. Pēnei ke haere e ki e ki te. Tēnei kuri. Ka haere tangata rā, me tōna opi. Tai atu, takai mai he kai mā te opera. Ngā iwi o ngā manura, mā kiri ai hoki ngā manu o mua. Ngā iwi ka pātu mā ngā manuhirira, ngā manu ake ka pātu mā te kurira. Kia titiro te tangata, au pēra kai te rā kuri. Ngā iwi mā ngā tangata, ngā manu tika mā te kuri. Ka titiro rā kai pāka, ai. Nā, te ai ai, ka hoki mai rā kai pāka. Ka hoki mai, ki kone ani tona kāini puketa. Ka hoki mai, iena te ki wā ka anho i te roi, te pū. Taka te pakaaro tangatara, kia tīkina te kuri ira kia patu. Mōna i kai mai te kai tika, ā, ko rātai ko ngā tangata, ngā kai he. Ka haere i te pō, ka haere hangai e te au, me te he taha manu ki rung, haere te iwini. Ka tai ki te pāo, tō te koe. O te pare o te kuri nei, kai waho. Kai waho o te pare, o tō te koe. Tōna pare, motu hake, nō nāke. Kai roto te kuri. Ka hanatu te opera, rā kai pāka, ka mei te atu te amona ki te tō, o te pare o te kuri nei. A karongo mai te kuri ira i te kakara o te kai, a kua hara mai, kua ngoki ngoki haere mai. A kua eke ki runga i te aum. Kai te whakalawe tohu ngā tāngatara ki eke ki runga i te aum. Ka eke, ka hiki tia te kuri nei me te tonda taha manu kai haere mai runga. Tai mai ki puke tapu, patu ai reira ka kai ngai reira. Nā i te ato. Kakaranga tū te kohi tōna kuri, kauere. I mua te hoki ki te karanga ia kauere ka pīpī mai tōna kuri. Nā, i taua ata, wari rokea te kuri ira, kakaranga tū te kohi, kauere. Kā tahi e aha, kā tahi e aha. Te hana tanga, ae, kua kore tahi. Kua mōhio ai, a, wari ro tōna kuri, kua mate. Nā, kakare e kia mahaki. Te rā mahaki kaira te tōna raruraru e noho anu. Kaira te tōna raruraru e noho anu. Kakare atu te koho kia mahaki. A koe a wahau kia kotahi tāua, kia patu e tāua. A ngā iwi, o ngā tika hounu, ngā iwi kai koni. Whakaaya mahaki. Ka patua. Ka mate te tangata nānei i whakararuaru te wahina mahaki. Ka ora kura kai pāka o tangata nānei i kai te kuri nei ka rere tau te wātu i nuhaku. Te rai vien noho maira o ngāti rā kai pāka.
5: Te reo o Waioeka Brown. I te rā rātura ka puta noa mai a Tiare Maitai e mōhio nei te nui ngō koutou. I haere mai hoino ki te kōrero kia māua ko Hāre, te wehinga Wiremu. Hei mokopuna taku hoa nei a Hāre, kia Waioeka. I te taenga mai o Maitai, katahino ki ka kōrero mo tana kuri kia te rānui.
10: Ka pērā noa i tēnei e ua ko kuri nei. perai te ku whanga i aia. Whanga i tuai, noho tuai ruti te whare, moe tunu ai ruti te whare, a koia ki te tia ki tō mātau whare, he mea no, me he mea kai te takoto māua i runga i te popa, ka noho koia hei pera mōku, whakawhiri naki taku kaki me taku māhunga ki runga i aia. Ko kōrero au iaku kōrero, he tīmata whai kōrero nāku, he kōrero taki wānoe hone, ka whakarongo kei e kia au e kōrero ana. Nā rira piripono tōi māo, ia tahi wā mehemea kai runga au te marae whai kōrero ana, kai muria e iau e whai whai haena, ka huri au te tahi tau te marae.

0: Ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu, ko te 22 miniti ki te toru karakai te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō tētahi Paki Pūmeka, nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei, ka āta tētiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa o te whai kōrero. Me tāna mahi nui i roto i te ao Māori. He mea whai atu tēnei i te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai kia whai kōrero.
1: Tapa tu atu, tapa tu ata mālaka, rotu ata mālaka, oi ata mālaka, au auta. Te pōkia ngā aua tai te pōkia, tēnei te au te papaki, ko te aua te a i o i. Ko tā mātou e manaaki i te unga waka eke, i te unga taima, e manaaki tiai rātai. E mātou o Ngāti Moikana.

0: rere takumanu ki te tai hauāuru. Ka titiro whakarunga, ko maunga tarana ki tēnā. He mauri ohoho, he mauri taketake. I tēnei o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngā uri o tēnei takiwā me o naiwi. Ko tā rātau, he whakawaha i ngā tuitui ngā kōrero, e noho motu hake ai ngā uri whakaheke o maunga taranaki. Ki ngā marae horapā i te maunga o taranaki, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o taranaki.
1: Ko tā ngā tāngata i runga i te paepae o konei, e tū ki te waa, ki te wāriki, ki te waka takoto, i ngā kōrero, waka mii, waka nui, i te manu iri, i ngā tāngata koe ke mai nei ki runga ki tēnei marae. Tū aiti mai rā, tū mata wiwiu mai rā, ko teika unai nui a taranaki. Tēnei ka mai o a kawai o ake, ki ngā ngaru o tarangi e tūnei, o ti anō ki ngā ika.
2: Ko te wā i o te wai kōrero i te tangata e tūana, i te ware rānei i runga o marae tāora rānei, ko tāna ka ono atu ki te mauri tonu o te wai, ara o te moana, ki te mauri tonu o papatuanuku. Nō reira, ko ngā wakaro ka puta mai ngā akoranga, ngā kōrero tukui o, ka eke mai ngā kawikāriki, mai ngā tupuna, ana ka waka mai e eia, ko te pāo tērā, ko te tātai wakapapa tērā, ko te karakia tērā, ko te wakatauki tērā, e rā tāunga katoa.
3: Wiri anō, ki anō au te tapu ai, tū ai, tipi ai, te wenu ai, tuki tuki a Aotea Tokomaru, kura au pō, te tini, pōra, pōra, kewa, koi ai, pakaruririki. Ka noho pepe mua, pepe roto, pepe tā, pepe te mui mui, te tiratoro ngā uru, ka tū, te riri, te ngua, te patu, ka puta e uri, wahaka tau pō tiki. Turu turu awhiti whakamaua kia tina, tina, hui e, tāiki e.
4: Ki roto o pari aka nei, ana ko pāe ke te tikanga o te wai kōrero. Ka kōrero rana te katoa o te aukāinga, ka uri atu ki te ope waka eke. Engari anō i e te iwā, ka uri anō ko te wakaro ki ngā kōrero kua puta i te ope, kia waka kōpanihia e te tei o te aukāinga. Ka mutu anō ko te waka utu i e rā kōrero, ko wātea ko ea te taha anō ko te wakatau i te ope.
2: E kā anō te nuingo e rā marae o tātau o taranaki ki te wai ngā toutou o te wiki o rongo mai rāwakoto ukakari. I ngā rā o mua roto te nuingo o taranaki, ko te wai i te kawa o tū. Engari nā runga i ngā toutou o te unga wairua i tau ki ngā poropiti. Kā tīmata ngā iwi ki te wai i tēnei mea i te rangi mārie. Koinei ka ongi tuatai i ngā pōiri ka tau atu te manu iri ki tēti o ngā maraoro tō taranaki. Ara, ka unge i te tuatai, ko te mau ngā rongo, ko te rangi māri e tērā kua tau.
4: Oi te nuinga o ngā wā, ka anei a taranaki te pupuri, te rau o te kawakawa, te urā ki te mate. Ki iwi ke, ana e rau kākāriki no anei te ua o te ota ota, e tou nei ki te aitua, engari ki roto taranaki ko te kawakawa te tino tou. Nō reira, e paitonu anō ko te pupuri, te kawakawa, ana e whakāri atu ki te iwira, ana e aro atu anau ki te mate i runga ia au. Te rā nō pea e kawe mate, nō reira ko te rau, tēnei rau e rite nei ki te mate kei runga ia au. Ko te rau rā nei o te kawakawa e kawe ana ki runga ki te marae, kua ia kia wakatahoto ia ki runga ki te wakatū pāpaku, ki runga ki te tangata e tira ana.
2: Tēnei ka mai o kawai o ake. Ki ngā ngaru o tarangi e tūnei. O ti anō ki ngā ika. O runga, koutou e te kēkeno. Koutou e te kotora. Mai arara mai rā. I te auru o tarangi. Mō tērā tā o konei, anā tērā o tātou iwi o Whanganui. Awarere ke i ngā wā katau e uunga. Mo te wā i ki te tangianga, mo te uunga, kā tū ko te manuiri i te tuatai ki te mii, ki te tuku maioa, ki runga i te mea mata, ki runga i te tūpāpaku. Ko te take, ko rātau tērā, kua tae mai, mai tawiki, mai tatara nei, ki te tuku i te aroa, ki te mea mata. Nō rere e tikāna, mā rātau e tū, koi a tērā. Ana e kia nei ko te tika ngā Whanganui, ana ka tū o te manu iri i te tuatai i ngā uunga, ngā uunga anake.
0: Tērā te pātai, nā wai tēnei hunga i whakaako ki te whai kōrero.
5: O te tōu o te whakapakari. Karangatia mātau te motu kia ke mai nei ki runga kia koe e te papa e tako tonei. Moia rā te pō ki roto iahua.
4: Kari a te wakaakona ki te wai kōrero i taku tupuranga i timata i au ki te ata ako i te reo i taku kuunga ki te kura tuarua i Hato Pētara.
2: Mo te unga i kitea i au, i rongo ai au, nei rongo rā au i tōku pāpā me kōrero. Engari me kaua au e tino kōrero mōna, wai o ke au matangata ki i tī rā kōrero.
1: He mea ako au, nāku mātua, nāku tūpuna, mātaku pāpā. Te iti, te iau.

0: mai o te ononga o ngā wai o tōku māma me ona. A taira wāke ki te wāi o ānau mai au. Anaka no o koi atonu te mātāpuna. Āme pērā te kore.
1: Anā ko tōku tuakana huruka tonu. Me ki te tokotoko nāna au i poipoi, i roperope. Ki tuake airunga tonu i o tātou marae. A puta noa i te tai nei, puta noa i te roe nei.
2: Ka pēwhia rā tā tarana ki Raupapa i o rātou whai kōrero.
3: Nūmia teina nūmia, ka kautāua i te awaro i piko piko i huit. Ia mā takitaki na tāu e te tini e te mano. Nā kuko e tiki atu ki tā wānu i o tāne, miro i e tāne, kuako e tāne, ranga u e tāne.
0: Ka whakaeke mai te manu iri. Ka mōi o au kōwai rātau. Kātai, ka rere tāu tika tonu atu au. Ki o rātau mau. Eke i reira, ka miia o rātau awa. Kātai, ka uri ngā kōrero ki o rātau mara. Ki o rātau wakaro e roenga. O rātau kāranga rangatanga. Iwi. Apu, ā tae tōki ki ngā wānau kei te moku iotia. Nā, te wā kā tae atu au ki tete i wā i wao atu o konei, ka tīmata ki te ruruku. Ben, tōi ā te tapatū ki te mōna mā wai e tō matawa karongo e kua karongo rongo ake, ana kei te ki te atu koe, kei te rongo mai koe. Tō i aote, mō i o tonu atu, te unga, ko aotea tēnei, te aromaini.

0: keke ke noa.
1: I roto i te kāinga pēnei tonu i taranaki me timata no ki te karakia i te nui ngā o ngā wā. A tīke nātu ngā karakia o mua, i roto i ngā poi manu ana, i roto i ngā kōrero o te haukāinga ana he karakia no. Ākua kei roto i taranaki wānui, e hala mātou i a Aotea, kokura au pōke. E hala mātou i te atiawa, ākua e pānga no ki te atiawa. Ko taranaki iwi anō tēnei. Muri mai tērā ana ka uri atu ki ngā kōrero, ngā take whakaarohi ana ki te ope ara mai ana. Kia whakauru atu ko te tai ao o roto i te ware ki roto i aku kōrero i au e tū ana.
0: Kua umai nei ngāika, o tā tātou wanua, ara, o a te wanua, ara, e kia nei, ara, ko te papa. O te tupuna nei, o Māui, tikitiki a tāranga.
2: Ka titiro rā tātou nā ki te ware no o nei tātou. Nā ka wiri nā ki ki ngā pou. E ngā pou pou o te ware nei, e ara e kūtau. Palanga mai tū o tikiro, waka taungi a rā tevi kua tau mai nei. Ne, ka ono atu ki te wāi e ki te nei koe. Nā pērāna te rautaki o ngā mātua i te mai a rātou, i rongo aia. Anā, ka tere maka longo. Ka pikari atu ngā taringa ki ngā kōrero e rere nei. Mōreo tonu, nāna, ko te ao tonu te raupapa. Ko te wai, ko te ika, ko te karare, ko te manu, e rā uatanga, ka noo mai ai raupapa mo te tangata i ai e kōrero ana.
3: Anei e tahi kōrero mō ngā āhuatanga motuhake, e hāngai pūana kia tarana ki whānui.
4: Ka reo i te kite i te ua o te kōrero kia koi anake. I te mea ko koi kei te waa i ngā kōrero me ngā wakaro o tō iwi, o tō rāinga, no reira mērongo.
1: Ko tēnā te ia o te kōrero ki runga i te maraia, te erereke, ka anō te... Te hī koe aere, te aparangi o te kupu, te āmama o te waa, e waka puta anō i te ii, te wana ki roto ki te tangata, he rere ki te wairua. Nei kei roto ki te ware, e kore e pērā te aua, te kaa o te kupu, i roto i te tangata, nei ngari anō ka aro atu ki te tangata, kei mua anō i ākoe.
0: Nau mai rā e te tini! Koutou e te mano, koutou e te nui e te rai. Mā te mana e takoto nei, mā ngā piringa, mā ngā mauri o te aukāinga, koutou katoa.
2: I tēnei wā ki te mauau i te wā ai ka nei, ki te no o noa mai e ia. Hei roi, ki te tau noa, ki te mā aki rātana tāne. Mō wao anā kā rere e ia. Pēra me te ika e rere nei roto i te moana. Kei a koe rātō o rākau, anā kā rere kā. Katala peke peke aere. Engari ia kōkiri, ia nukunuku, e tikanga e kōrero anō tōna.
0: E tikanga te kāra a te pai, i rongo rā koutou i a rauru e kōra rā na mō ngā ika. Koutou ngā ika a te ati, ngā mate uua.
4: Waka maia te tinana, ngā rākau kei a koe rā nei, uri hina, kei a koe te tikanga. Ko koitoni, i te mea, ko tō ringa tonu tēne. Ana, karawiu, uri ae, o kōkiri, marangai area, kei a koe te tikanga. I te mea kei a koe. Te tewa tewa rānei, te patu rānei, te kotiat, e rā taonga katoa. Waka maia, ei waka... Kaa, ei waka rangatira i tōtū.
0: Kaukau ki uta, kaukau ki taekau ki tēnei, wenu atau au, e piki piki maungatā ngai ngai, e piki piki paritā ngai ngai, kau o maitā ngai ngai.
3: Tērā te tikanga e hāngai pūana ki te teina me te tuākana. Anei te whānuitanga.
2: Weno rā, o te auatanga ki te tua te tuakana me te taina, rāwako te taina, ana, ko māwako luka tērā, ana, ki roto tonu i te kāinga ka pērā tai. Ki te tū mai tēti i kaupapa ki wā ike, ka tāia e tēti i te āre atu ki taua kaupapa, ana ka tāia tonu tēti i te noo mai. Koeira i pērā ai, eia a ei wāngai, ei manaaki, i te iwi, au te anō i tō māuarai.
0: Nau mai kia nei tāinga kua tina i ārā uru i tango katakoto kōrero ki a koutou katoa. Koutou e te tini e te mano, koutou e apai a kena i tō tātou reo.
5: E wā anō ka waka tai tai mā, ka tū, tuatai au.
6: Ka tai au ka tuku atu i ngā kōrero katoa.
5: Ka pērō ki rāu.
6: Nō reira ka ua ua mo te tangata tuarua. Ana ka anō, kei ako. Ana, me te mōi ono, kei reira e kimi atu ana, i e te whakaaro, i e te kōrero mana, i te mekare tae i e titiki atu i ngā mea kōtiki e ia e te whakatakata.
2: Nā ka tuarua e mālama tonu anau, kei te whakarongo te nui, ka tai, gare ka te mōi o tonua, kei te whakarongo a tuakana. E te iwa ka aua poto aku kōrero ni toi ngā tau, ne, ia kore tēti e apa e ara nei e puta. Hata i kano, e poto rawa te rā kōrero, e au koi i kōrero poto ai. Ai au, te au nei mea, ka tai te tuakana ka tu, rōra wā tu nei ngā kōrero. Rēra ka pērā, engari ā, i ngā wā ka pērā, na kei te amua, kei te kō, kō imu imu mai, i pērā te kōrero a tērā tangata, ka pē e a koe. Rēra, ka tai ka tiu ake au, mai au, ka tāki nei au aku kōrero, ka tau. Ka tai ka pērā o kia, kia kā, ā, kei te rorongo koe, e te rorongo koe, i rongo au i tērā kōrero, e ko tai aore i mua.
0: I poro poro aki nā e koutou, i o koutou marae, ka reu i rongo i ara uru e mi ana ki ngā i tiua.
5: Ana, i te mea ka mea mai, e te iwa ai, ka mea mai kia e. O koe te tuakana.
6: Nō reira, māu ngā kōrero e ere.
5: Koe rā te noanga ua. I te mea ko ngā toki i mua i ākoe kōti ke i a rātau ngā kōrero. Ngā ruruku ngā ake noa tu ngā waka tauki. Māu e kimea. Engari mā tērā ka waka pakari. Engari e waka kata oki e ua ua oki. Nō reira ka pērā mata.
2: Nei, kei te kōrero tātou mo te tua te waine, airunga i te marae, kāre e wakaingi aina i konei. I te mea nui tonu ngā tāne ka tāia e taua maira. A kwanei pea ki te tau ki te wā o te kore, ki te tau mai alo, a kore, a kwanei pea ka pēra. Ngari kai e rā tāngata tērā wakauti, kai te rā reanga tāngata tērā kōrero. I tēnei wā kei te ora anua tonu a konei.
0: Kia haere maira anō ki runga i atarana ke maunga. E iri nei ku ngā rua kōiwi. Ki runga ki te tītō hea i te wao ngā tūpuna. Haere te mate, haere ko tōtahi atu me te ora.
1: E kore e kahanei, ētahi oroto i te kāinga te aukati i te rā ahuatanga ka tū te waine ki te kōrero, me nei pēnei ana aia, e tika ana, tana tū, kāri te tika pea ngā kōrero e te iatu, e kore mātou e waka e atu i runga i e rā tikanga. Nō reira, ko te tikanga e ngā wari atu i te kawa.
7: Hei, hei, tō atu pari te ora kumā panagare. Pati atu pari au nā rupai. Nā rupai ki te mai mai aroa, te aroa.
1: Te nui ngō ngā wā, ka oki mai ki te kāinga, kāre te rangata i tino ia tia nei ki te pae. Engari nā uirangi, nā e te ia nō ngā kuia e ki i te akiaki a mātou me te ki kua tika kia timata ngā rangata e ki te tū ki ngā pae. Nō reira, nā uirangi mātou i oka tūtū, nā mere tēnā mā e rā nō ngā pau kuia o roto i te kāinga nei ki kua tai ki te wā me tū te rangata e ki i ngā pae o te kāinga. Koia te wā o te kuangiangi, rua rua noi o nei ngā kōrero o roto i tēnei takiwa. Nō reira, nā kua waimari anō, arei te mea o mātua na he engari ngā reanga waimuri he pērā anō te aki aki hi te rangata i kia tū ki te kōrero.
0: Kau tau e noa mai ra, te pūtake i tūai au i tēnei rā. Nō reira kau tau katoa, nō roto ana mai te motu, nō roto ana mai te ao. Nau mai, nau mai, waka tau mai ra.
8: Ko tōku titiro, ki tōku titiro, me aroa ke tātau ki ā tātau tamariki mokopuna kātai, ā tātau ake. Wāngai a ko tōware, wāngai a ko tōware ki ngā ua kairunga i ākoe. Wāngai a āta poi poi. A kwa nei pēa e kore rātau e tū. Ka riro mā rātau, ka riro ko rātau pēa e kai waka ako a tōna wā, i te unga kātū. Engari, ko te mea kē, ko te wāngai i tōu ake ware, i āua ke tamariki, engari ko te katoa. Ko te katoa e tōmina ana, e ngākau nui ana.
9: Aere mai rā i runga anō i te karanga o tēnei rā. Tēnā kia āriki e atu a kupua, kōrero ki a rongo a taringa. Tērā anō te taonga nui o te rā, tēnā e rarau. Ara mai rā, ara mai rā, ara mai rā.
1: Ko te mea nui nei ki au, kia kau e pēnei mai, kia tino rite, te tangata katai ka karite ki te tū. E tika ana ki atu ākua āwangawanga ana, tērā nō pia ka wati, tērā pia ka e te kōrero. E akoranga era engari anō kia kite atu anō ko ngā tangata, koinei tētahi tangata e ngana ana, e waka pakari ana i āi anō. Engari mōmuri kē mai me noo ki te waka viti viti kōrero. He a ngā wāanga me pakari ake, he a anō ngā wāanga i tutuki pai ai te wakaaro o te tū i tauarangi.
5: Ai, ko tarana ki tēnei, ko wanganu i tēnei. Engari rongo ake au i tētei o kōtau e haka ua ua ana i te koanga reo.
4: Nā me pērā te oangai i ngā tamariki, i ngā mokopuna. Ngā kura kaupapa. Pēnei ia one Waititi a tāua, an Waititi. Ngā kura kaupapa katoa. E aurea māo. O atu te waikōrua ki reira. Waka koi. Ngā toki katoa. No reira ko tāku e mea nei o te ora me waka pono te ao Māori ki ai anō. Mā te tūpakari i te ao Māori e tūpakari ei koi i te ao Pākehā. Ka tai ngā ao e rua.

0: Rautaki tēnei e hara i te mea he māma noiho, te whakatutuki, mārena mane, te karere.
1: Hei nora e te iwi, tēnei kaupapa ki roto o Tauranga Moa nei tēnei wiki, he kaupapa a tāhua, ko te whakataetae kapa haka a motu, mā ngā kura tuarua, a tāhua tēnei kaupapa, a tāhua hoki ngā tāngata kua tai mai ki tēnei kaupapa, a nei te tei, Rāwiri Waititi kai ara taki taki rua i te pāti Māori tēnā.
2: Kia ora tātou, kia ora tātou atu i Tauranga Moa nei, i te waiariki nei.
1: I te waiariki, kari ko atu, i te waiariki. Hei no, ewa, e rua ngā rā, ko te rā tuarua tēnei. I tai mai koe i te rā tuatahi i nanahi, takarawa mai ki tēnei rā tuarua nei. Heaha, ko ai rā nei? Etahi o ngā kapa, heaha etahi o ngā kaupapa. Ko mahuta ake, roto i ngā rā e rua nei, ka whakaaro ake koe. Ka pai hoki tēnā kaupapa, ka pai hoki tēnā kapa.
2: Oh, ko ngā kaupapa ātāhua. Tuatahi, anei kē te mātotoru o te iwi Māori. Ko hara mai nei ki te moano o Tauranga. Me te mea hoki, kei te toromi tātou i roti, te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāo. Ara, nā tamariki, pai ake ki ngā tā, nā pake ki te matatini. Kia o, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki bua i te aroaro o te iwi, hei wānanga mā tātou. Wetai e, wero, nui kia mātou ngā pake ki ngā, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, hei pai ue ngā wānanga, kia o. Ko te nui ngā kōrero. Kia rehita ki runga i te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhua o nā kōrero. Ano hoki nā kōrero, whakahāwe te kāwanatanga o tēnei rā. Atāhua ano hoki te kaweanga tamariki. Kā re te he mea whakaparaha ko engari he mea akiaki a tātou te iwi Māori. Huakinua tātou whatu ki ngā mahi nui o tēnei kāwanatanga o te rā.
1: Me te Māori hoki. O wā ngā tamariki whakatakoto i wā rātou kaupapa, nē, tino Māori nei tā rātou whakatakoto i wā rātou kaupapa. Ka mutu, kei konei koutou te pāti Māori, he whakarūruhau tō koutou, kei ko atura. Kia whai wāhi ai, te marea nei ki te kōrero a kanohi tonu, kia koutou, kia kōrua ko te hea wā rātou kōrero, kia kōrua tahi roto i ngā rā e rua nei.
2: Ko tō rātou mea, ko te mea nui kia rātou, kia tura ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātou. Tuarua, ko te rautaki nui. Kia mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taima tā tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo kia māua o Debi mena kāre i rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debi, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o tātou. Heka! I tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau ono te kautau, ka kite i te, i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu. Kari kite i roto i ngā tau kohipāke, engari tēnei tau tonu, ko te Māori ka whiriwhiri a koe te pirimia, hei te noe mawhitu.
1: He mana nui tō tātou, tō te Māori. I tēnei tau pōti nei, ki te pana i tēnei kāwanatanga, kia kaua rātou e tū, hei kāwanatanga anō mō tātou i roto i ngā tau, e toru e tū mai nei. Engari, tērā tētahi atū rōpū tōranga pū, te rewa ake nei, roto i ngā whakaaro te marea ko te rōpū opportunities tāku e kōrero nei. Pe heo whakaaro ki a rātou, te mahitahi ki a rātou, a rātou kaupapa. He rōpū tēnei ae, tērā pea, he wāhi whakawhanau ngātu ki a rātou a tōna wā?
2: Ko te mea, kei te kitea i ngā kaupapa here a tēnā ne. Me te mea hoki, kare no tēnā rōpū ko kuhu ki roti i rō pāre mātou. No reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpū. Ko tēnā rōpū te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu i te pō. Ko huri tuara rātou ki e kia nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. A ingari a tētai tau a haere ake nei, ka tahuri atu anō. Ka hoki atu au ki tiki atu ki ngā kōra ngā mātua tiripino. Ko tau aro i tahuri mai, ko tōku aro i tahuri atu. Ko tōku aro i tahuri atu, ko tō aro i tahuri mai. Koina hoki te āhuatanga o tēnei tu āhuatanga mahi, i roti te tōrangapū. Tētai tau he me pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara, ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga i te rārangi Māori tuatai. Tuarua, ki te tūraki i tēnei kāwanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari, o te hunga e pīrangi ki te tūraki i tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pāti Māori anō ki, ko ngā tūru e whetu, haria ki te tepu hākari, hei kai mā tātou, kei reire ke, ka kite i te tūraki i tēnei kāwanatanga.
1: E wha, hoki mai ki te kaupapa nei o te kapa haka, roto i ngā

0: Ai e rua nei, ho mai te ingoa o tētahi kura ki o whakaaro ka uru ki ta rangi whakamutunga a te praere.
1: Ah, kona hoki te pai o tēnei mai. Ko au te kaihautu o te pāti Māori, me Māori te whakautu i tērā pātai. Ko te iwi Māori tēnei e ngunguru nei, ko te iwi Māori tēnei katoa, ko tō tātou reo, ko a tātou tikanga, a ka whakautu ki te ao, te manake a tāua te Māori. Kia ora tātou i tauranga moana.
0: E hoa, taiho, anei taku koha kia koe. Nā, ko enei arani nei, no tētahi rākau, tohunga, rangatira i Maketū. I waho i taku whare e tupu ana. Haere atu ki te tīpako haere i enei. Hei tuku ki a koe, nā te karare enei ki a koe, he nui ake enei arani, ngā arani, oroto i te whānau a punu. Wena te koha ki a koe.
1: Te ora tātou, arani tātou.
0: Hei anore e tīwi, kia mau tonu mai ki a te karare a emuri ake ngā whakatairanga. Kā ruku i turuku a te kauau ki te rā tuarua o tēnei whakataitai nei. Tauranga moana i tēnei weki, kia mau tonu mai.
2: Looking for a way to act?

hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, anei e whakapāho atu nei ki o koutou i tēnei hui whakahirahira, te whakataetae mā ngā kura tuarua o te motu, ko te whakataetae kapahaka tāku e kōrero nei, kei konei te ihi te wehi te wana, e rā tū āhuatanga tuakiritanga katoa o tēnei mea o te haka. Hoi anō rā e tīwi, ko tētahi o ngā kapa, kā tū ki te atamira ā kōkō tonu ake nei, ko te kapa e wawawana i te taitara o tēnei whakataetae. Anā, ko te puku o tīka tāku e kōrero nei, ko rātou i toa whakaihuaka i te whakataetae whakamutunga. Ko tā rātou kaupapa he kawe mai i te mauri o te aho matua ki tēnei o ngā whakataetae, ki tēnei hui nui tai ore ore i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo mō te puku o tīka.

0: kuto kuchumana ko mo tēnei tere ngā amatau. Kia whakaputana tamatau karere ki te ao, tō mātau karere kākauea ki te papatūāwe anō hoki.
1: Ko te aroha te mea nui, o roto i tō mātau kapua, ko ngā tikanga anō hoki, a mā tāpono te aho matua.
2: E mā wāra nei! Te tenoho whakaiti, mana ko te whakanui te kaupapa o ngā whakataetai, te whakarangatira, te whakataetai, ma te tai atu, me te aha kia puku mahi i roto i e rā mai. Yeah, te whakarangatira i te whakataetai, koera pea te aronga nui.

0: Oe nō rā e kare mā, koe ki te anō, te kaunga me te hiranga o a tātou rangatahi i tēnei te rā tuarua o tēnei whakataetai nei. Tēnei anei, kia tirohi ake e tātou etahi o ngā tī pakotanga o tēnei rā.
1: Ai rawe, i tino rongo ahau i te ngāo, o tō tātou tū, o tira he tū pai, hei whakaoti i te kura moku.
2: I rawe, i kaha ngā oro, i reira te wairua.
1: Ko te tira hau, i tērā tau i wehe ngā kaiako o tō tātou kapa, katai i hara mai i e tahi mea hau, ko te tira hau.
2: I pai, nā te mea ahakoa ngā piropiro i tutuki, i eke ki te puhi tai oriori, ai, no re re.
3: Kia ana i rawe i te tino hikaka mātou mo tēnei rangi, tū whakamutunga anō hoki mo etei o mātou, engari, ai, tino hikaka.
2: Maha tonu ngā kaupapa, he whakatairanga i tō mātou nei kura, he kōrero i tō mātou hononga ki roto tonu o Tauranga Moana, waihoki i a tātou te iwi Māori, ai.
4: Hōmanya! Hōmanya! Hōmanya! Hōmanya! Hōmanya! Hōmanya! Hōmanya!
5: Hōmanya! I rawe te tū, me te whakaaro ia ngā wiki i whai wāhi atu kia rātou kia pai ai te prakatihi, kāre pia i nui, ngā wiki, hoi anō e harikoa ana, mātou ngā pauako i runga anō i tērā putanga i ngā tamariki tēnei rangi.
6: I rawe katoa tō mātou tū. Ko te kaupapa nui, ko te, ko ngā reanga mokopuna?
5: Rawe tēnei terenga, mea rau ake, e harikoa ana mātou tamariki, nō reira kāre he kāriko atu, kāriko mai te hari, te koa i patea mātou tamariki, nō reira tūmeki.
0: Oi nō rei te iwi, hei whakarāpo poto tonu ake i ngā ahuatanga o tēnei rā tuarua o tēnei whakataetai kua Waimarie anō tātou i tēnei o ngā mātanga kapa haka no te whānau apu nui. Me ngā iwi katoa te motu, rapaira tāwhai, tēnā koe?
7: Tēnā koe, te manahau, tēnā koe.
0: Pea te haere o ngā mahi au taua i tēnei whakataetai i tēnei wā?
7: Ai, he pai, ko te paenga kē ia, ko te kite iwa tātou tamariki e whakapeto ngoi ana ki runga i te ātāmira, me te pakari o tō rātou Māoritanga, me te whakatairanga i tērā Māoritanga.
0: Moi o koe hea te pātai matua, te manahau kia koe. I tēnei rā, ko wai?
7: I tēnei rā, ko te rangatahi Māori.
0: E rite ana koe ki tō whanaunga Rāwiri, Waititi e hoa. Kei te taiapa e nohana, me te mōhiuiho. Kei roa rawa tō noho ki tēnā taiapa, kei rauru te kumu, e hoa. Nō reira, makere mai, ki mai, ko ai ngā kapo o te rānei i pai, i āhua, ore ore tō ngākau, i a rātou.
7: Kei riri mai e te pānei, he oi, ki te pono te kōrero, ko ngā kapa i titi a ki taku ngākau, ko Hoani Waititi anō tērā, he kapa toa, me pera pea te kōrero. Katahi anō ka heke te parekura o Mauao, i rata pai au ki a rātou. I Māori, ka mutu ko ngā reo waiata, he rite ki te tui, pērā te pai. Me enei e ke mai ana, arā ngā toa whakaihu waka i ngā ruatau kua pahuria kene.
0: Kia whakaaro, iau e mātakitaki ana, koe ki te au i etahi neke hanga hou, etahi neke hanga auaha. Kia whakaaro, koe nei anō tētahi whanaketanga o te kapahaka anei e mātaki nei tātou i tēnei whakataetai nei, tērā pea ka whāia e tahi o ngā kapo o te matatini a tērā tau?
7: Kā rei te moio mena ka whāia i te matatini i te mea he rangatahi, he taiohi e nei. He taiohi tonu ngā waiwai, he taiohi tonu te tinana. Anō reira e tāia ana e rātou, e rā momo neke hanga auaha te mahi. Engari anō tātou pākeke maha, e kore pea e tāia e tātou.
0: Nā reira, koe nei te rātua rua ko te rātua toru a pōpō. I a koe ka te tiro ki te rātua toru a pōpō. E mōheo ana tāua, tātou e whai ana i tēnei mea te haka. Koe nei te puna e kia nei ko te puna o te mate. Ko ai ngā kapa hei ata mātakitaki a pōpō?
7: Ngā kapa te kaumāpā a pōpō, he pērā rawa te pai. Engari ki te aropu ki te ruatau, kua pahure, kāori ko atu ia ngā puna o Waiorea, ia te koutu. rātou mā te kaokaoroa anō hoki o pā te tere. Ko rātou ngā kapa I eke ki te piringatoa I te rua tau kua pahure. Tērā anō ngā kapa pēnei I a rākau mangamanga, he toa o mua, te whare kura o rua toki. Me ērā tanipano ngā puhi anō hoki, ara te pū o te whekē. Nō reira, me ki pēnei rātou katoa āpōpō, he whakataetai nui, he kakari nui te haere ake.
0: Ka maute wehi, ka whakahua koe ngā ingoa enei kura, ka miharo taku ngā kau I te mea, ai, mārika, kuia tēnei ko te puna o te mate. He kapa toa katoa era. Mm-hmm. Engari, e toru anake, ka puta o rātau ihu, ka whai wāhi ki te whiringa toa, te paraere, mihi ana ki a koe ra paira. He rawe hoki tō, whakarāpo poto haere I ngā kaupapa o te rā, I ngā kapa o te rā I te mea, kei te mātaki koe. I te katoa, I te timatanga, ki te mutunga noe, mihi ana ki a koe, I o mā tauranga. E pāna ki te rā tuarua o tēnei whakataitai rā paira tāwhai ka mihi ki a koe, tēnā koe, pai o kākau I tēnei rā, tēnā koe. Hoi anora e tīwi ka mihi ki ara paira o tīra ka mihi tonu ki a koutou e mātaki mai nei te karere. Kia mau tonu mai, hei muri ngā whakatairanga kā whakatepea a te karere mō tēnei rā.
8: Hato ato I tangata ki te whenu mō ngaro noa, ngaro noa. Kei ngai ka mōmona te ao Māori. I waipuke ai te awa awai apu, I riparipa ai ngā awai a te rangi taiki, I mapukau ai te punaki hākia. Waiho mai mātou ngā whakareanga.
9: Looking for a way...

0: Aue Kōrero. E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pito pito kōrero o te hāora. E rere atu nei, kia koutou i te reo i rirangi o Wātea. Hoia nō rai, tīwi e whai ake nei, ko te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu, ko ia tēnei, ko te rā whakamutunga ki ngā puna o te whakataetae. Huri rawa ake e tīwi ki ngā pire, e kōkiri hia nei e te kā wanatanga i raro i te kōnihitanga me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te whakamātautauhia he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei tau, arā keke te rima te kau kai haka ki runga i te atamira i te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kai haka ki runga atamira, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai au taua i te whakataetae i tēnei wiki i tauranga moana hei tāna. Ai e whai huāna etahi kura i tēnei whakaritenga hō kia rima te kau ngā kai haka engari etahi kura anō, ka roha ke hoki.
1: Etahi o ngā kura pēnei i te kura o Ngāti Ruanui, ka roha ke arātau, he kura kaupapa ka mutu karepea i pera rawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kura ke, etahi he kāreti nui no reira kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātau kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātau anō, me te Māori o tērā āhua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
0: Hoia nō rā, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetae, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Timata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te whare kura o te kaokao roa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tui anō o te poti, te pū o te feke, ngā pi kārere me ngā puna o Waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o Waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o Arowhenua, te kura kaupapa Māori o te Rāwhiti Roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei te wāhanga, ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga, ā, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o Ruatoki. He maha ngā pire e kōkiri hia ana e te kā wanatanga i tēnei wiki i raro i te pōnānātanga te whakahohorotanga me te kōnihitanga kia tahuri ake tātou kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
2: Maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga e kia nei ko te urgency. Kāre tēnā i te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto i nā tāu, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi te o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau i o no Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ki te whakakore hia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō nā kaimahi. Ki roti nā maina, hoi anō ki roti nā wāhi katoa.
0: Ko te pire tiaki taia o hoki, tetahi pire wenerau i kōkiri hia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take taia o a tama pōtaka. Ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tetahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōranga pū Māori, te pāti Māori, anei Arawiri Waititi.
3: Kei te kite i te rautaki o tēnei kā wanatanga, o tō rātau hihia, kia tōia mai ngā kamupene o tā wāhi ki te haramai ki te whakaparahako i a Papatūānuku i kone. Ko tāti pāti Māori, me whakamutu atu i nā mahe e kore rawa mātou e whakaitea ki tērā, no reire te iwi Māori kia matāra mai, kei te haramai te tahi taniwha. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei. Kei te haramai te tahi taniwha. Ko tōna, ko ona niho, he hiriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. No reire, ko kuna hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te haramai, kei te ngaungau tonu te rā taniwha i o tātou whenua, ara ana hoki i te mana Māori motuhake.
0: Kua whakarewahia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te taenga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā Tiwaidere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi, o Waikato o Wairere ake, whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra, me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi, tawhito ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i o rātaua. ko te mea nui ke te rongo whānui nei ki ngā kōrero tuku iho o ngā mātua ngā tūpuna a hako nōwhia, a hako kōai, a hako ane te iwi, e whakamānoa nei a Matariki.
0: A ko ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Oe nore te iwi e kore te kaparangatira e whai hua i te kaha, i te māia, i te mangarūtanga o Semipini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparangatira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atua ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E rua te kaumā whitu o na tau kāri ia i tīpakohia e Dave Rennie ki te kapa Ōpango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Kura ngā hā kinikino o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ove Kōrero.
1: Kei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero o te haora nei a ngā runga no hoki ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi e whai ake nei. Ko te pire whakahaumaru kaimahi tētahi o ngā pire e kōkirihia nei e te kā wanatanga i tēnei wā. I raro i te whakahohorotonga, arā, kia ātapano ni rātau e tahi āhuatanga o tēnei pire me teha, kāore he pāinga e puta ake ki ngā kaimahi Māori. Ka whakawhitia no tātou ki Tauranga Moana ki te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Engana ana te kā wanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākariki e whai ana te kā wanatanga. Kia kaua e nei panoni tanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panoni tanga nei. Hei tā ana kāre e whai ana e nei panoni tanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
2: Ko taku tino whakahe e tēnei pire i te mea moe o pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā Nāhere, ka mahi ana ki nā Era Momo Mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka ahei tātai nā whānau kia moe mai, ko taku tangata harie ki te mahi, ka hoki ora mai ia. Tērā te take me whakapakari tātai nei Momo o ture, kaua ki te whakamāma ati, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
1: Ko te pire chaki tai au hoki tētahi pire wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take tai au a tama pōtaka ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahe a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahe ana, ko te rōpū tōranga pū Māori te pāti Māori a nei ara Wiri Waititi.
3: Wā kāre kōre. Aua ki kino ke nā whakautu a te piri mea kāre mo te tino whakautu i oku pātai e pērā te piri mea i ngā wā katoka pātai ia mātou i ngā pātai ara kai reire ke kanikani haere ana kāre mo te whakautu tika no reira ko tāku ki te piri mea tēnei te whenua tiaki tai au conservation land me perapeta ku kōrero kia mohi te hunga mātikitaki ara nā kōrero ni taua whenua he whenua raupatu he whenua i raupatu hia i te Māori.
1: E kore pea tātou o te ao Māori e ohorere, engari kei te kaha. Ngā kapahaka o ngā kura tuarua o te motu e tū ana ki Tauranga Moana i tēnei wānei, ki te whakapā taritari, ki te wero, ki te whakahē i te kā wanatanga o te wānei. He maha ngā kaupapa wero i te kā wanatanga e hakai nāna, e waea te tiāna, e kai ora ora tiāna, kia tahuri ake tātou ki ara paira tāwhai. Au taua o te whakataetai, kapahaka kura tuarua o te motu.
4: Ai, he nui ngā momo kaupapa pērā. Engari, me pērā, i te mea, etahi o enei rangatahi ko aike ki te tekau mā waru tau. No reira, i tēnei tau te tau pōti, me mohi o rātau ki era momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. No reira, me pēhea e ako i era huatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātau i tērā mamai, e rongo i era o ngā take o te wā. E iritai ai rātau mō te taha ki te pōti.
1: Hoi anora, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetai, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Tīmata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere, whaimuri hoi a rātou, he waka ko tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o aro whenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei rānei, te wāhanga ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga ā, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o rua toki. Kua whakarewahia e waikato tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānoa i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānoa ā rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō tainui.
0: Kaere nei he paku rereke, ko tā tai nui kōrero e hihiana ki te tuariari ki ngā iwi o kirikiriroa me te riu o Waikato. Ara kia kia no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero. Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tāi o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi āna i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei ngē nei whetū, e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te kato.
1: Ko ake nei ko ngā hā kinikina. Kua whakarereke hia te wā takawhutupōro ngai o mō te tau e tū mai nei, te kaumā whitu wiki te roanga o te whakataetai, te kaunga kapa kei roto, te kaumā ono ngā tākaro ki ia kapa, hei te rua te kaumā ono o hune, ka tū te whiringatoa. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ka pai nei rā ko ngā tohu huarere mo tā whiri mātea i tēnei te rua o ngā rangi o hurai 2022 ono ana he rangi paki he rangi moko puna Waikato. Te kau mātoru te pāmahana he Waikatino makariri ka takai hoki raro i te kore a te pōnei. Bueno, arā ngā matapai huarere a tā whiri mātea me ngā pūrungo kōrero a mātea. Te reo o Tainui Mōrena.

0: takuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei menga tai pitupito kōrero o te haora nei a ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha. O te reo irirangi o Wātea, Kāti Hāi, tīwi e whai ake nei. Ko te pire whakahaumaru kaimahi tētahi o ngā pire e kōkirihia nei e te kā wanatanga i tēnei wā. I raro i te whakahohorotonga, ngarā, kia a tapano ni rātau i etahi a huatanga o tēnei pire me teha. Kaore he pāinga e puta ake ki ngā kaimahi Māori. Ka whakawhitia no tātou ki tauranga moana ki te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu me ngā hā kinikina e whai ake nei. Engana ana te kā wanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kā wanatanga. Kia kaua e nei panoni tanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panoni tanga nei. Hei tā ana kāre e whai ana e nei panoni tanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
1: Ko taki tino whakahe e tēnei pire i te me moe o pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā Nāhere, ka mahi ana ki nā Era Momo Mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā ronga e te ture, ka āhei tātai nā whānau kia moe mai, ko taki tangata harie ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai i nei Momo o ture, kaua ki te whakamāma ati, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
0: Ko te pire chaki tai au hoki tētahi pire wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take tai au a tama pōtaka ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana, ko te rōpū tōranga pū Māori te pāti Māori a nei ara Wiri Waititi.
2: Kāre kōre. Aua ki kino ke nā whakautu a te pirimia. Kā rea mo te tino whakautu i oku pātai e pērā, te pirimia i ngā wā katoka pātai, ia mātou i ngā pātai, ara kai rere ke e kanikani haere ana. Kā rea mo te whakautu tika. Nō reira, ko tāku ki te pirimia, tēnei te whenua tiaki tai au conservation land, me perapeta ku kōrero, kia mohiwa te hunga mātikitaki hea nā kōrero ni. Taua whenua, he whenua raupatu. He whenua i raupatu hea i te Māori.
0: E kore pea tātou o te ao Māori e ohorere, engari kei te kaha. Ngā kapahaka o ngā kura tuarua o te motu e tū ana ki tauranga moana i tēnei wānei, ki te whakapā taritari, ki te wero, ki te whakahē i te kā wanatanga o te wānei. He maha ngā kaupapa wero i te kā wanatanga e hakai nāna, e waia te tiāna, e kai ora ora tiāna, kia tahuri ake tātou ki ora paira tāwhai. Au taua o te whakataetai, kapahaka kura tuarua o te motu.
3: Ai, he nui ngā momo kaipapa pērā. Engari, me pērā, i te mea, etahi o enei rangatahi ko aike ki te kaumāwari tau. Nō reira, i tēnei tau te tau pōti, me mohi o rātau ki era momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. Nō reira, me pēhea e ako i e rāhuatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātau i tērā mamai, e rongo i e rā o ngā take o te wā. E iritai ai rātau mō te taha ki te pōti.
0: Hoi anora, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetai, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Tīmata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te whare kura o te kaokao roa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te wharekura o arowhenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei rānei, te wāhanga ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga ā, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o rua toki. Ko whakarewahia e Waikato Tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānoa i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānoa a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō Tainui.
4: Kaere nei he pakurereke, ko tā Tainui kōrero e hihi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Arā kia kia no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngē nā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero. ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tāi o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi āna i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kaore nei ngē nei whetū, e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te kato.
0: Ko ake nei ko ngā hā kinikina. Kua whakarereke hia te wā takawhutupōro ngai o mō te tau e tū mai nei, te kaumā whitu wiki te roanga o te whakataetai, te kaunga kapa kei roto, te kaumā ono ngā tākaro ki ia kapa, hei te rua te kaumā ono o hune, ka tū te whiringa toa. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ka pai nei rā ko ngā tohu huarere mō tā whiri mātea i tēnei te rua o ngā rangi o hurai 2022 ono ana he rangi paki he rangi moko puna wai kato. Te kau mā toru te pāmahana he wai ka tino makariri ka takai hoki raro i te kore a te pōnei. Hoeno, arā ngā matapai huarere a tā whiri mātea me ngā pūrungo kōrero a mātea. Te reo o Tainui Mōrena.

0: 의 고래로.
1: 이비 어때 모두 된나 쿠터카토와 스카리 마르슨 때네 맹아 타이 피투피투 코레로 어때 하오라 에데라 투네 기어 쿠터 위트레오 이디랑이 오바테아 호야 노라에 티비에 파야케네 코테파라 타이타이 카파 하카 쿠르 투어루아 어때 모두 코야 때네 코테라 파카무투가 킹아 푸나 어때 파카타이타이 후리라와케 에테이비 킹아 피리 에코 키리히아네 에테카 와나타가 이라로 위테코 니히타가 맹아 하 키니키나 에 파야케네 Kei te whakamātoutou hia, he ture hō ki te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu i tēnei tau, ara keke te rima te kau kai haka ki runga i te atamira i te taha o tēnā kura o tēnā kura. I ngā wā o mua whā te kau te whakaritenga mo te tokomaha o ngā kai haka ki runga atamira, kia ta huri ake tātou ki ara paira tāwhai autaua i te whakataetae i tēnei wiki i tauranga moana, hei tāna, ai e whai huāna etahi kura i tēnei whakaritenga hō kia rima te kau ngā kai haka engari etahi kura no karohake hoki.
2: Etahi o ngā kura pēnei i te kura o ngā tiruanui, karohake a rātou, he kura kaupapa ka mutu kāre pea i pera rawa te maha o ngā tauira. Engari etahi o ngā kura kua hono ki kura ke, etahi he kāreti nui no reira kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātou kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātou anō, me te Māori o te rā ahua, engari e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga.
1: Hoia nō rā, koenei tā rā whakamutunga ki ngā puna whakataetai, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koenei te puna o te mate. Tīmata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te whare kura o te kaokao roa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka kō tuia no o te poti, te pū o te feke, ngā pī kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapahaka o te koutu, te whare kura o aro whenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te whare kura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei a rānei, te wāhanga ka tīmata te ono karaka te pōnei, kura ki uta, te kāreti o te aute, te whare kura o rākau manga, ko te kapa whakamutunga, te whare kura o rua toki. He maha ngā pire e kōkiri hiāna e te kā wanatanga i tēnei wiki i raro i te pōnānātanga te whakahohorotanga me te kōnihitanga kia ta huri ake tātou kia te anau tui ono o te rōpū kā kāriki.
3: Maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnā i te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātā ki roto i nā tau, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātā katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau o no Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ki te whakakore hia i ngā Waitiri me ngā ture kia noho haumaru anō nā kaimahi. Ki roti nā maina, hoi anō ki roti nā wāhi katoa.
1: Ko te pire chaki taia o hoki tētahi pire wenerau i kōkirihia e te kā wanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take taia o a tama pōtaka ki tā ta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahē a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahē ana ko te rōpū tōranga pū Māori te pāti Māori a nei Arawiri Waititi.
4: Kei te kite i te rautaki o tēnei kā wanatanga ko tō rātau hihia kia tōia mai ngā kamupene o tā wāhi ki te mai ki te whakaparahako i a papatuanuku e kone. Ko tāte pāti Māori, me whakamutu atu e nā mahe e kore rawa mātou e whakaitea ki tērā, no reire te iwi Māori kia matāra mai, kei te haramai te tahi taniwha. E kia nei, āpere hama taonui, te polopiti o te taitukure e kia nei. Kei te haramai te tahi taniwha. Ko tōna niho, he hiriwa, he kaura, ko tōna kai, he whenua. No reire, ko na hoki tāku ki te iwi, me kia matāra tātou, kei te haramai, kei te ngaungau tonu te rā taniwha i o tātou whenua, ara ana hoki te mana Māori motuhake.
1: Ko whakarewahia e waikato tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia ta huri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā tiwairere.
5: Waimari mātou me ki tātou o te iwi, o waikato o wairere ake, whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātou, ngā tūpuna i o rātou. Ko ko te mea nui ke te rongo whānui nei ki ngā kōrero tuku iho o ngā mātua ngā tūpuna ahakoa nōwhia, ahakoa kōwai, ahakoa nei te iwi e whakamānoa nei i Amatariki.
1: Ahakoa kene te iwi ko ngā hākinikina. Oe nore e te iwi e kore te kaparangatira e whaihua i te kaha, i te māia, i te mangarutanga o Semipini Whinau a tērā tau. Ko whakatau tēnei pou tangatanga o te kaparangatira kia wehe ia i Aotearoa a tērā tau. Kia hono atu ai ia ki te kapa Yokohama Cannon Eagles ki roto o Hapani. E rua te kaumā whitu o na tau kāri ia i tī pakohia e Dave Rennie ki te kapa o Pango mō ngā tākoro e toru tuatahi o tēnei tau. Kura ngaha, kinikino te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui Live. Tainui Live. Now, Rhea, you know I feel you on this one. You keep

0: Ko piki anō te taumata e wā mā, te wharekura o te kaukauro o pā te tere, tēnā rā wā tū koutou. I runga i ngā huatanga, i runga anō i ngā kaupapa, i haria nei e koutou ki runga i te papa tū waiwai, tēnei e whakaoki nei i te reo aumihi kia koutou. E anti, Kua takoto te mānuka meki.
1: Ai, e tika ana, kua hikina te mānuka, kia koutou katoa kari te kite i tētahi meki te pauka whakāta i nāe nei. A ko te āhuatanga o tērā whakaeke, a whakawātia, aroha mai, whakawātia mai te ātāmira, ko te rongo e hangai pūana ki te kuki aireni, pia, anō hoki. I te mau nā tāne i ērā momo pane ko te roa no kuki aireni. So koe nā te tino rawe rau atu tērā tū.
0: Ai, te rango nā hoki au ki roto i ngā kōrero o tō rātou whakawātea. E hono tahi nei ki ngā maunga, no reira e hoama mehe mea i whakarongo pūana ki ngā kōrero. Ki reira ka karongo ai i ngā maunga pērā ki a tanga Tongariro, Mauwa o Taupiri, ngā hononga, kei Wanganui, ngā maunga. No reira, tēnei te mihi ake anō ki a koutou i te kaukauro o Pātetire. O tia. Time Live.